0: min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen
1: överhöghet.
0: Alltså att vi behöver värdesätta och respektera naturen.
2: Det är fritt fram
3: att föreställa sig liksom framtiden.
0: På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
3: Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar händer någonting och decennierna går. Och sen kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter ja, så fortgår det.
4: Futuro, o passado e o agora começa agora, não amanhã. Esse momento não existe. Todos os tempos são após só. Então, meu amor, o que você faz?
5: Que a violência entre nós mesmos diminua.
6: It's not only what we are doing, we
7: close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms and can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the glory now be and give nothing else say this is true.
8: I create my future by starting
9: that,
8: on every new day. I trust myself.
9: Even with the opportunity for Latin Americans,
10: thousands of books on the future, to develop
9: sustainability. Jose Alfredo Garza Lima from Rio de Janeiro.